לא ראי כפר דיני פה פה ריבונו לרבנה הוא ראה לי אילי אורן כאלה נזיף יעמובה כמה איבה למוקו הבא היא כאילו אילונה הוא ראה לי אילי אורן כאלה נזיף יעמובה כמה איבה למוקו הבא היא כאילו אילונה